0: the grand good Phoebe.
1: Aninga toka ngato nigi mare ongeko.
0: Ah, baba yao, kutoka shambalao.
1: Aninga toka ngato nigi mare ongeko. Atubija komenya.

0: sana sana javoka mika na jua hiyo.
1: Salimia mali aseme Sonya, Sonya.